0: và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
1: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tôi là Thiện Hải.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Còn tôi là Ngọc Điệp. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị qua chương trình hôm nay. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị làm việc an tâm hơn, sống thuận lợi hơn và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan.
1: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
2: Đổi thưởng hóa đơn thống nhất của Bộ Tài chính cung cấp giao diện song ngữ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong cuộc sống hàng ngày ở Đài Loan, có một thứ rất quen thuộc mà hầu như ngày nào chúng ta cũng tiếp xúc. Đó chính là hóa đơn. Tiếng Trung còn gọi là thồng y pha pèo. Khi đi mua đồ ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi, ăn uống, đi mua thuốc, đóng phí hoặc sử dụng rất nhiều dịch vụ khác, chúng ta thường nhận được hóa đơn. Có người cẩn thận giữ lại từng tờ để chờ ngày dò số. Có người thì mua xong bỏ vào túi rồi quên mất. Đến khi dọn phòng mới phát hiện một sấp hóa đơn cũ nằm trong túi áo. Cũng có người biết mình trúng thưởng nhưng vì không biết cách nhận tiền, không biết thời gian nhận thưởng hoặc là mất hóa đơn, nên cuối cùng cũng bỏ lỡ. Đặc biệt đối với lao động Việt Nam, do tiếng Trung của chúng ta chưa thật sự thông thạo, việc sử dụng các dịch vụ hành chính và tài chính ở Đài Loan đôi khi có thể khiến chúng ta cảm thấy khó khăn rất nhiều. Nhưng hôm nay có một thông tin rất đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, ứng dụng Thồng Y Pha Pheo Tuy Chàng APP, tức là ứng dụng đổi thưởng hóa đơn thống nhất của Bộ Tài chính Đài Loan, đã được nâng cấp và cung cấp giao diện song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh. Người nước ngoài có thể tải ứng dụng, đăng ký mã vạch điện thoại, sử dụng điện thoại để lưu hóa đơn điện tử trên đám mây, tự động dò thưởng, nhận thông báo khi trúng thưởng và còn có thể cài đặt tài khoản nhận tiền, để tiền thưởng được chuyển tự động vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Đây là một thay đổi rất thiết thực đối với người nước ngoài đang sinh sống tại Đài Loan. Theo thông tin chính thức của Bộ Tài chính, phiên bản mới được thiết kế lại để thao tác thuận tiện hơn, đồng thời bổ sung giao diện song ngữ, thông báo khi trúng thưởng, đăng nhập bằng sinh trắc học hoặc mở khóa bằng hình vẽ, quyên góp hóa đơn nhanh, sổ tiết kiệm giảm carbon và chức năng phân tích tiêu dùng. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thật kỹ ứng dụng này là gì, người lao động Việt Nam sử dụng như thế nào, tại sao nên dùng hóa đơn điện tử, nếu trúng thưởng thì làm sao nhận tiền, và quan trọng nhất là làm thế nào để không bỏ lỡ một khoản tiền có thể thuộc về chính mình. Trước hết, chúng ta hãy nói thật đơn giản về hóa đơn điện tử trên đám mây. Khi chúng ta đi mua hàng, thay vì lấy một tờ hóa đơn giấy rồi cất vào ví, chúng ta có thể sử dụng trải trụ, tức là công cụ lưu trữ hóa đơn điện tử. Một trong những cách phổ biến là sử dụng mã vạch điện thoại. Khi thanh toán, chúng ta đưa mã vạch của mình cho nhân viên cửa hàng quét. Hóa đơn sẽ được lưu vào hệ thống, sau đó chúng ta không cần phải giữ một đống giấy trong túi. Khi đến kỳ mở thưởng, ứng dụng có thể tự động kiểm tra hóa đơn đã lưu. Nếu trúng thưởng, ứng dụng thông

báo cho chúng ta biết đây chính là điểm rất thuận tiện. Theo thông tin của chính phủ Đài Loan, ứng dụng có thể giúp người dùng đăng ký mã vạch điện thoại, tự động đối chiếu hóa đơn sau mỗi kỳ mở thưởng, thông báo kết quả, thực hiện đổi thưởng trực tuyến đối với những trường hợp đủ điều kiện, đồng thời có thể liên kết các loại công cụ lưu trữ hóa đơn khác để quản lý tập trung. Nói cách khác, thay vì mỗi 2 tháng lại lấy một xấp hóa đơn ra ngồi dò từng số, chúng ta có thể để điện thoại giúp mình quản lý. Đối với những anh chị em đi làm cả ngày, tối về mệt, cuối tuần muốn nghỉ ngơi, đây thực sự là một cách tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, hóa đơn điện tử còn giúp giảm việc sử dụng giấy và góp phần bảo vệ môi trường. Điều này cũng phù hợp với xu hướng số hóa cuộc sống tại Đài Loan. Nhưng có một điều chúng ta cần nhớ, có ứng dụng không có nghĩa là cứ tải về là xong. Chúng ta cần đăng ký đúng thông tin, bảo vệ tài khoản, kiểm tra ứng dụng chính thức và hiểu rõ cách nhận thưởng. Đừng vì nghe người khác nói có tiền thưởng rồi bấm vào một đường link lạ. Hiện nay cũng có những trang web và email giả mạo nền tảng hóa đơn điện tử. Nếu có vấn đề liên quan đến ứng dụng hoặc hóa đơn điện tử, hãy tìm thông tin từ các kênh chính thức của Bộ Tài chính hoặc gọi đường dây hỗ trợ chính thức. Nền tảng hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính hiện công bố số điện thoại hỗ trợ là 0800 521 988, 0800 521 988. Các vấn đề liên quan đến đổi thưởng hóa đơn có đường dây, số điện thoại là 412-8282, 412-8282. Gọi bằng điện thoại di động cần thêm mã khu vực 02. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta đến với câu chuyện thực tế thứ nhất. Đây là một câu chuyện có thật từng được truyền thông Đài Loan đưa tin và rất đáng để anh chị em lao động nước ngoài nghe kỹ. Vào năm 2022, một nữ lao động Indonesia trẻ tuổi, chưa đến 30 tuổi, đang làm việc tại Đài Loan, đã bất ngờ trúng giải đặc biệt hóa đơn trị giá là 2 triệu đài tệ. Điều đáng nói là hóa đơn trúng thưởng của cô không phải là một hóa đơn mua sắm hàng trăm hay hàng nghìn đài tệ. Đó chỉ

là một hóa đơn trị giá 80 đài tệ phát sinh từ phí chuyển tiền lương về Indonesia tại một doanh nghiệp chuyên phục vụ việc chuyển đổi ngoại tệ cho lao động nước ngoài ở khu vực đường Ninh Hạ, thành phố Đài Bắc. Sau khi doanh nghiệp phát hiện hóa đơn trúng thưởng, họ đã tìm cách thông báo cho người lao động. Ban đầu cô còn tưởng rằng cuộc gọi thông báo trúng thưởng là một vụ lừa đảo. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi ngày nay điện thoại lừa đảo rất nhiều. Người nước ngoài lại càng cần cẩn thận khi nghe những cuộc gọi nói rằng mình trúng tiền. Sau khi xác nhận thông tin là thật, cô vô cùng vui mừng. Cô dự định sau khi nhận được tiền sẽ chuyển tiền về cho cha mẹ để mua đất, đồng thời vẫn tiếp tục làm việc tại Đài Loan. Nhưng lúc đó cô lại gặp một vấn đề khác. Cô đang chuyển đổi công việc từ lao động giúp việc gia đình sang làm việc trong nhà máy. Vì vậy phải đổi giấy chứng nhận cư trú. Giấy cư trú mới chưa được cấp nên cô chưa thể hoàn tất thủ tục nhận giải ngay. Chủ doanh nghiệp cho biết sẽ cử người đi cùng cô để hỗ trợ nhận thưởng sau khi giấy tờ được hoàn tất. Câu chuyện này được báo chí Đài Loan đưa tin vào tháng 7 năm 2022. Quý vị và các anh chị em thân mến, câu chuyện này nghe có vẻ giống như một câu chuyện may mắn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều bài học. Bài học thứ nhất là đừng coi thường những hóa đơn nhỏ, một khoản phí chuyển tiền chỉ 80 đài tệ, cũng có thể tạo ra một hóa đơn trúng giải đặc biệt 2 triệu đài tệ. Chúng ta không thể biết hóa đơn nào sẽ trúng, vì vậy điều quan trọng là phải giữ và quản lý hóa đơn đúng cách. Bài học thứ hai là khi nhận được thông báo trúng thưởng, chúng ta phải bình tĩnh kiểm tra. Người phụ nữ trong câu chuyện ban đầu tưởng đó là cuộc gọi lừa đảo. Sự cảnh giác này không hề sai, ngược lại rất đáng khen. Nhưng sau khi nghi ngờ, chúng ta cũng cần biết cách xác minh thông tin qua kênh chính thức. Không nên vì sợ lừa đảo mà bỏ luôn một khoản tiền thật sự thuộc về chính mình. Bài học thứ ba là giấy tờ cư trú rất quan trọng đối với người lao động nước ngoài. Khi chuyển việc, thay đổi tình trạng cư trú hoặc đang chờ cấp lại giấy tờ, chúng ta phải chủ động hỏi cơ quan liên quan về thủ tục. Đừng nghĩ rằng trúng thưởng rồi thì muốn nhận lúc nào cũng được. Tiền thưởng có thời hạn nhận và thủ tục nhận thưởng cũng có quy định. Bài học thứ tư là nếu lúc đó người lao động sử dụng một hệ thống quản lý hóa đơn điện tử thuận tiện, việc theo dõi hóa đơn và nhận thông báo có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện nay, phiên bản ứng dụng mới còn cho phép thiết lập tài khoản ngân hàng để tiền thưởng của hóa đơn đám mây đủ điều kiện được tự động chuyển vào tài khoản

Bộ Tài chính cho biết hình thức tự động chuyển tiền còn giúp người dùng không phải mỗi kỳ tự mình đi nhận thưởng và có thể tiết kiệm khoản thuế tem 4 phần nghìn trong những trường hợp áp dụng. Vì vậy, điều chúng tôi muốn nhắc nhở anh chị em không phải là hãy trông chờ trúng thưởng, mà là hãy quản lý những quyền lợi nhỏ của mình một cách có trách nhiệm. Một hóa đơn 20 đài tệ, 50 đài tệ hay 80 đài tệ tưởng như không đáng kể, nhưng nếu quản lý đúng cách, ít nhất chúng ta không để mất cơ hội của chính mình. Sau câu chuyện thứ nhất, chúng ta hãy nói cụ thể hơn về cách sử dụng ứng dụng. Điều đầu tiên là tìm đúng ứng dụng. Thống y pha phèo tùy chẳng APP. Chính thức của Bộ Tài chính trên APP hoặc Google Play. Không nên tải một ứng dụng được gửi qua tin nhắn từ người lạ. Sau khi cài đặt, người dùng có thể đăng nhập bằng thông tin tài khoản liên quan đến nền tảng hóa đơn điện tử hoặc đăng ký tài khoản mới theo hướng dẫn. Sau đó, người dùng có thể đăng ký mã vạch điện thoại. Khi đi mua hàng, chỉ cần đưa mã vạch này cho nhân viên cửa hàng quét và nói rằng muốn lưu hóa đơn điện tử. Hóa đơn sẽ được lưu trong hệ thống. Đến kỳ mở thưởng, ứng dụng sẽ tự động đối chiếu. Nếu trúng thưởng, người dùng sẽ nhận được thông báo. Nếu muốn thuận tiện hơn, có thể cài đặt tài khoản ngân hàng phù hợp để nhận tiền thưởng tự động theo quy định. Tuy nhiên, anh chị em cần lưu ý rằng việc nhận thưởng trực tuyến có điều kiện và không phải tất cả mọi loại hóa đơn, mọi trường hợp đều giống nhau. Theo quy định hiện hành, người dùng cần hoàn thành xác minh, thông tin và sử dụng tài khoản tiền gửi bằng đồng đài tệ tại tổ chức tài chính hoặc bưu điện trong nước khi thực hiện chức năng nhận thưởng. Phạm vi và điều kiện nhận thưởng trực tuyến cũng được quy định cụ thể. Vì vậy, nếu thao tác trên điện thoại mà gặp chỗ không hiểu, đừng tự đoán, có thể dùng chức năng hỗ trợ thông minh trong ứng dụng hoặc liên hệ đường dây hỗ trợ chính thức. Đối với anh chị em chưa giỏi tiếng Trung, phiên bản có giao diện song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh là một bước tiến đáng chú ý. Dù chưa phải giao diện tiếng Việt, ít nhất người dùng nước ngoài có thêm một lựa chọn ngôn ngữ để hiểu chức năng và thao tác thuận tiện hơn. Và chúng ta cũng có thể nhờ bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen đã biết sử dụng hướng dẫn một lần, sau đó tự mình thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu chuyện thực tế thứ hai. Câu chuyện này cũng là một trường hợp có thật được truyền thông Đài Loan đưa tin. Vào năm 2024, khi công bố danh sách người trúng giải hóa đơn kỳ tháng 11 và 12 năm 2023, cơ quan thuế phát hiện một hóa đơn trúng giải đặc biệt 10 triệu đài tệ được phát hành tại một doanh nghiệp chuyên phục vụ việc chuyển tiền lương cho lao động nước ngoài. Hóa đơn này có giá trị giao dịch chỉ 150 đài tệ, là phí chuyển tiền của một lao động nước ngoài về quê nhà. Cơ quan thuế nhận định người trúng thưởng có thể là một người lao động nước ngoài. Hãy thử tưởng tượng tình huống đó. Một người lao động làm việc xa quê hương, mỗi tháng cố gắng tiết kiệm tiền. Sau khi nhận lương, lại dành một phần gửi về cho cha mẹ, vợ chồng hoặc con cái ở quê nhà. Khi chuyển tiền, họ trả một khoản phí nhỏ. Có thể người đó lúc ấy chỉ nghĩ, tôi đang gửi tiền về cho gia đình. Không ai nghĩ rằng một giao dịch chỉ 150 đài tệ lại có thể tạo ra một hóa đơn trị giá hàng chục triệu đài tệ. Nhưng chính điều bình thường ấy đã trở thành một cơ hội đặc biệt. Câu chuyện này được truyền thông đưa tin vào tháng 2 năm 2024 dựa trên danh sách trúng thưởng của cơ quan thuế. Điều đáng suy nghĩ ở câu chuyện thứ hai là gì? Thứ nhất, cuộc sống của người lao động nước ngoài tại Đài Loan thường gắn với việc gửi tiền về quê hương. Đây là một phần rất quan trọng trong đời sống của nhiều gia đình. Chúng ta đi làm xa nhà không chỉ vì bản thân mà còn vì cha mẹ, con cái và những người thân yêu. Vì vậy, những việc tưởng như rất nhỏ trong quá trình làm việc và sinh hoạt tại Đài Loan đều đáng được chúng ta quan tâm. Khi chuyển tiền, mua hàng, ăn uống, đi siêu thị, đi cửa hàng tiện lợi, chúng ta đều có thể phát sinh hóa đơn. Nếu biết sử dụng hóa đơn điện tử, chúng ta sẽ giảm được việc cầm theo nhiều giấy tờ và dễ dàng quản lý hơn. Thứ hai, câu chuyện này cho thấy cơ hội trúng thưởng không chỉ xuất hiện khi chúng ta mua những món hàng đắt tiền. Một giao dịch nhỏ cũng có thể có hóa đơn trúng thưởng. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tôi chỉ mua một chai nước, tôi chỉ trả một khoản phí. Hóa đơn có vài chục đồng thì giữ làm gì? Chính suy nghĩ đó đôi khi khiến chúng ta bỏ qua quyền lợi của chính mình. Thứ ba, chúng ta cần thay đổi cách nhìn về công nghệ. Một số anh chị em lớn tuổi hoặc ít sử dụng điện thoại thông minh có thể nghĩ rằng ứng dụng rất phức tạp. Nhưng thực tế, mục tiêu của ứng dụng mới chính là làm cho việc quản lý hóa đơn đơn giản hơn. Bộ Tài chính cho biết phiên bản mới có chức năng tự động đối chiếu, thông báo trúng thưởng và thiết lập chuyển tiền tự động. Nếu chúng ta học một lần và sử dụng được, sau này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đặc biệt, nếu đang làm việc tại Đài Loan trong thời gian dài, biết sử dụng các dịch vụ điện tử của Đài Loan.

cũng là một phần của quá trình hòa nhập xã hội tại Đài Loan. Chúng ta không chỉ biết đi làm, biết nhận lương, biết gửi tiền về nhà, mà còn biết sử dụng những tiện ích mà xã hội nơi mình đang sinh sống cung cấp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Có một điểm nữa chúng tôi muốn nhắc anh chị em. Hãy phân biệt rõ hóa đơn với vé số. Hóa đơn có cơ hội trúng thưởng, nhưng chúng ta không nên vì muốn trúng thưởng mà tiêu tiền vô ích. Đừng mua hàng chỉ vì nghĩ rằng mua càng nhiều thì càng có nhiều hóa đơn. Hãy mua những thứ thật sự cần thiết. Ví dụ, bình thường anh chị em cần mua thực phẩm, quần áo, đồ dùng sinh hoạt thì cứ mua như nhu cầu bình thường và nhớ sử dụng mã vạch điện thoại để lưu hóa đơn. Đó mới là cách hợp lý. Không nên biến việc dò hóa đơn thành tâm lý ham mai gửi. Một người quản lý tài chính tốt là người biết tiết kiệm, biết gửi tiền về cho gia đình, biết giữ giấy tờ và biết tận dụng những dịch vụ hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu chúng ta trúng thưởng, đó là niềm vui bất ngờ. Còn nếu không trúng thưởng thì cuộc sống chúng ta vẫn tiếp tục bình thường. Ngoài ra, khi sử dụng ứng dụng, hãy đặc biệt chú ý đến bảo mật, không cung cấp mật khẩu, mã xác nhận hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Nếu có người gọi điện nói rằng anh đã trúng thưởng, hãy chuyển trước một khoản phí để nhận tiền. Hãy dừng lại ngay và kiểm tra thông tin. Cơ quan chính phủ không yêu cầu người dân chuyển tiền cho người lạ để mở khóa giải thưởng. Nếu cảm thấy nghi ngờ, hãy liên hệ kênh chính thức. Đây cũng là một phần rất quan trọng trong việc tự bảo vệ chính mình khi sinh sống và làm việc tại Đài Loan.

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là hướng dẫn đi Dubai an toàn tại Đài Loan. Dubai là gì và vì sao lao động Việt Nam nên biết sử dụng? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một phương tiện giao thông rất quen thuộc trên đường phố Đài Loan, đó chính là Dubai, hay còn gọi là xe đạp công cộng. Nếu anh chị em mới đến Đài Loan, có thể lúc đầu nhìn thấy những chiếc xe đạp màu vàng cam được đặt thành từng hàng ở bên đường và thắc mắc những chiếc xe này dùng như thế nào, có phải muốn lấy một chiếc đi đâu cũng được không? Làm sao để thuê? Đi xong trả ở đâu? Có cần phải mua xe riêng hay không? Thật ra Dubai là một phương tiện rất tiện lợi cho những đoạn đường ngắn. Chẳng hạn từ nhà đến trạm xe buýt, từ ga tàu đến nơi làm việc, từ ký túc xá đến siêu thị, hoặc đi mua một vài món đồ trong khu vực gần nhà. Theo hệ thống Dubai chính thức, người dùng có thể đăng ký thành viên trên ứng dụng hoặc website chính thức, sau đó đến các trạm Dubai để thuê xe bằng ứng dụng hoặc phương tiện điện tử được hỗ trợ. Hiện Dubai đã hoạt động tại nhiều khu vực của Đài Loan như thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Bắc, thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, thành phố Đài Trung, thành phố Đài Nam, thành phố Cao Hùng và nhiều địa phương khác. Đối với anh chị em lao động Việt Nam, biết sử dụng Dubai không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong những chuyến đi ngắn, mà còn là một kỹ năng rất thực tế để hòa nhập với đời sống tại Đài Loan. Ví dụ, một ngày trời đẹp, anh chị tan ca lúc 5 giờ chiều, từ công ty đi bộ ra ga tàu phải mất 20 phút. Nhưng nếu có trạm Dubai gần đó, thì anh chị có thể thuê một chiếc xe và đi đến ga nhanh hơn, hoặc cuối tuần muốn đi siêu thị, đi nhà thờ, đi công viên để gặp bạn bè. Nếu khoảng cách không quá xa thì Dubai cũng có thể là một lựa chọn thuận tiện. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng Dubai là xe đạp sử dụng trên đường phố, chứ không phải trò chơi. Bởi vậy, khi chúng ta đi xe, chúng ta phải tuân thủ luật giao thông, quan sát xe hơi, xe máy, xe tải, người đi bộ và các phương tiện xung quanh, đặc biệt đối với những anh chị em chưa quen giao thông Đài Loan. Điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh, mà là đi đúng và đi an toàn. Trước khi thuê xe, chúng ta cũng cần nên kiểm tra xe theo hướng dẫn an toàn mới.

nhất của Dubai, người sử dụng cần kiểm tra phanh trước và phanh sau, tình trạng lốp xe, đèn trước và đèn sau, đồng thời điều chỉnh yên xe ở độ cao phù hợp. Nếu phát hiện xe bị hỏng, chúng ta có thể báo qua ứng dụng chính thức hoặc liên hệ chăm sóc khách hàng. Nếu xe có dấu hiệu hư hỏng, cũng không nên tiếp tục thuê. Một điều rất quan trọng nữa là từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, người sử dụng Dubai 2.0 và 2.0e trên toàn Đài Loan phải hoàn tất việc tham gia bảo hiểm tai nạn xe đạp công cộng miễn phí trước khi thuê xe. Khoản phí bảo hiểm do chính quyền các địa phương chi trả. Người đi xe không phải trả phí bảo hiểm này. Vì vậy, nếu anh chị em muốn sử dụng Dubai thường xuyên, hãy tải ứng dụng chính thức, đăng ký tài khoản và kiểm tra xem mình đã hoàn tất các bước cần thiết hay chưa. Chỉ cần học một lần, sau này chúng ta sẽ thấy Dubai rất dễ sử dụng. Nhưng dễ sử dụng không có nghĩa là được sử dụng tùy tiện. Hôm nay chúng ta sẽ nói thật kỹ từng bước, từ lúc tìm xe, kiểm tra xe, thuê xe, bắt đầu chạy đi qua giao lộ, gặp xe lớn hoặc lúc trời mưa, đến khi trả xe, vân vân. Hy vọng sau chương trình hôm nay anh chị em sẽ không còn cảm thấy Dubai là một phương tiện xa lạ mà có thể sử dụng nó một cách đúng luật, văn minh và an toàn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Dưới đây là một câu chuyện có thật. Một nữ lao động Việt Nam đã tử vong khi đi Dubai. Tôi muốn anh chị em đặc biệt chú ý vì câu chuyện này liên quan trực tiếp đến một lao động Việt Nam tại Đài Loan. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2025, tại khu Lư Trúc, thành phố Đào Viên, một nữ lao động Việt Nam 28 tuổi khi đang đi Dubai thì xảy ra tai nạn nghiêm trọng với một xe đầu kéo container. Theo thông tin từ Cảnh sát Trung ương Đài Loan đăng tải khoảng 3 giờ 8 phút chiều hôm đó tại giao lộ Tân Nam Lộ và Trung Hiếu Đông Lộ, một người đàn ông 47 tuổi điều khiển xe đầu kéo container đang rẽ phải và va chạm với nữ lao động Việt Nam đang đi

Dubai cùng chiều. Người phụ nữ bị ngã xuống đường và bị bắn xe lớn cán qua, mặc dù được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế là không có uống rượu. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra camera và dữ liệu hành trình để làm rõ nguyên nhân cụ thể. Anh chị em hãy thử hình dung hoàn cảnh lúc đó, buổi chiều. Người lao động vừa kết thúc công việc hoặc đang trên đường đi đâu đó. Đi một chiếc xe đạp công cộng rất bình thường. Có thể trước khi lên xe, người ấy cũng không nghĩ rằng chuyến đi chỉ vài phút lại có thể trở thành chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời. Đây chính là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Khi đi xe đạp trên đường, chúng ta không chỉ cần quan tâm đến tay lái của mình, mà còn phải hiểu cách các phương tiện khác vận hành, đặc biệt là xe tải lớn, xe container, xe đầu kéo. Khi một chiếc xe lớn rẽ phải, bánh sau không đi đúng theo quỹ đạo của bánh trước, mà sẽ cắt vào phía trong của đường rẽ, tạo ra hiện tượng mà ở Đài Loan gọi là nây luẩn cha. Nây luẩn cha, tức là khoảng lệch giữa bánh trước và bánh sau. Ngoài ra, tài xế xe lớn có thể không nhìn thấy người đi xe đạp ở khu vực điểm mù. Vì vậy, nếu chúng ta chạy sát bên phải một chiếc xe tải lớn và nghĩ rằng tôi đang đi đúng làn của mình, xe phía trước chắc chắn nhìn thấy tôi, suy nghĩ đó có thể rất nguy hiểm. Cảnh sát, đạo viên sau vụ việc này cũng nhắc nhở người dân rằng khi xe lớn rẽ phải, tài xế phải giảm tốc và chú ý người đi bộ cũng như phương tiện nhỏ. Người đi đường cần tránh xa xe lớn, tránh điểm mù. Sau câu chuyện đau lòng này, chúng ta cần phân tích thật kỹ để rút ra bài học cho chính mình. Bài học thứ nhất là đi đúng luật vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải biết quan sát nguy hiểm. Có thể anh chị em đi đúng hướng, đi đúng phần đường, nhưng nếu chạy vào khu vực điểm mù của xe tải thì vẫn có nguy cơ xảy ra tai nạn. Bài học thứ hai là tuyệt đối không chạy sát bên hông xe tải hoặc xe container khi xe đó chuẩn bị rẽ. Nếu nhìn thấy đèn xi nhan của xe lớn đang bật, thì chúng ta hãy giảm tốc, giữ khoảng cách và để xe lớn hoàn tất việc rẽ trước. Đừng nghĩ rằng tôi chạy nhanh qua trước là được. Nhiều khi chỉ cần vài giây nóng vội có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Bài học thứ ba là khi đến giao lộ, chúng ta phải giảm tốc độ và quan sát nhiều hướng. Không nên vừa chạy vừa nhìn điện thoại, vừa nghe điện thoại hoặc đeo tai nghe khiến mình không nghe được tiếng còi xe. Dubai cũng nhấn mạnh người đi xe phải luôn quan sát tình hình đường xá và không sử dụng điện thoại khi đang chạy xe. Bài học thứ tư là đừng nghĩ Dubai là xe đạp nên không nguy hiểm. Xe đạp đi chung với ô tô, xe máy, xe tải và xe buýt trên đường phố. Khi xảy ra va chạm, người đi xe đạp thường là người chịu tổn thương nghiêm trọng hơn. Vì vậy, chúng ta phải đặt sự an toàn lên hàng đầu. Có một câu rất đơn giản mà anh chị em có thể ghi nhớ. Nhìn thấy xe lớn thì chúng ta nên tránh xa. Thấy xe lớn rẽ thì chúng ta nên dừng lại. Thấy đường nguy hiểm thì chúng ta nên giảm tốc. Nếu chúng ta biết chủ động nhường đường và giữ khoảng cách, có thể chúng ta sẽ đến nơi chậm hơn một chút, nhưng đổi lại là an toàn rất nhiều. Đừng vì muốn nhanh vài phút mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của mình. Câu chuyện này không phải để làm anh chị em sợ Dubai, mà để chúng ta biết sử dụng Dubai đúng cách. Dubai là một phương tiện rất tiện lợi, nhưng người sử dụng phải có trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: Giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là làm thế nào để xây dựng một đời sống giải trí lành mạnh. Trong cuộc sống của người lao động xa quê hương, chúng ta thường có một lịch sinh hoạt khá giống nhau. Sáng thức dậy đi làm việc nhiều giờ, đến chiều hoặc tối mới tan ca, trở về phòng trọ hoặc ký túc xá, ăn uống, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Có những người sau khi tan ca thì chỉ muốn nằm trên giường xem điện thoại. Có người dành hàng giờ chơi game, xem TikTok, Facebook, YouTube. Có người cuối tuần chỉ ngủ cả ngày. Cũng có người đi uống rượu hoặc tụ tập đến khuya với bạn bè. Những hoạt động đó đều có thể giúp chúng ta giải trí trong một thời gian. Nhưng câu hỏi quan trọng là sau khi giải trí xong, mình thật sự khỏe hơn, vui hơn và có thêm năng lượng cho từng làm việc mới hay không? Đó chính là điều chúng tôi muốn nói trong chuyên mục hôm nay. Làm thế nào để xây dựng một đời sống giải trí lành mạnh? Theo Bộ Lao động Đài Loan, các hoạt động giải trí có thể giúp lao động nước ngoài giảm áp lực công việc, giảm cảm giác nhớ nhà và thích nghi tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan. Chính quyền địa phương

phương cũng thường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí dành cho người lao động nước ngoài. Vì vậy, giải trí không phải là chuyện chơi cho hết thời gian, mà là một phần quan trọng của cuộc sống. Một đời sống tốt cần có công việc, nghỉ ngơi, vận động, giao tiếp và những hoạt động khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ và có ý nghĩa. Đặc biệt đối với anh chị em lao động Việt Nam xa quê hương, chúng ta có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Ví dụ, sau giờ làm, thay vì nằm trên giường cầm điện thoại suốt 3 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể đi bộ 20 phút hoặc 30 phút, nghe nhạc, đi công viên, chơi cầu lông, đá bóng, đạp xe, tập thể dục nhẹ, đọc sách hoặc gọi điện về hỏi thăm cha mẹ. Nếu thích nấu ăn, cuối tuần có thể cùng vài người bạn mua nguyên liệu và nấu một bữa cơm Việt Nam. Nếu thích khám phá Đài Loan, có thể đi tàu điện, xe bus hoặc du bay đến một công viên, khu phố cổ, chợ truyền thống hoặc địa điểm văn hóa gần nơi mình sống. Những hoạt động này vừa giúp cơ thể vận động, vừa giúp chúng ta hiểu thêm về nơi mình đang sinh sống. Điều quan trọng là phải chọn hoạt động phù hợp với sức khỏe, thời gian và khả năng tài chính của mình. Không cần phải tốn nhiều tiền mới có được niềm vui. Đi bộ trong công viên không tốn tiền. Nghe nhạc cũng không nhất thiết phải tốn tiền. Gọi điện về nhà nói

còn vui hơn rất nhiều so với việc ngồi một mình nhìn vào màn hình điện thoại. Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cũng nhấn mạnh rằng vận động thường xuyên có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Các hoạt động có thể được chia nhỏ và đưa vào cuộc sống hàng ngày, thay vì nhất thiết phải dành một khoảng thời gian thật dài để tập luyện. Đối với người lao động làm việc cả ngày, đây là một gợi ý rất thực tế. Chúng ta không cần nói rằng tôi bận quá, không có thời gian tập thể dục, mà có thể bắt đầu bằng việc đi bộ thêm một đoạn, leo cầu thang thay vì đi thang máy khi phù hợp, hoặc dành một khoảng thời gian ngắn để vận động và giãn cơ. Một điều nữa rất quan trọng là phải biết giới hạn thời gian sử dụng điện thoại. Điện thoại là công cụ rất hữu ích, nhưng nếu sau giờ làm, chúng ta nằm xuống và liên tục lướt mạng xã hội đến 1-2 giờ sáng, thì ngày hôm sau cơ thể sẽ mệt mỏi, thiếu ngủ, đi làm không tập trung và tâm trạng cũng dễ cáu gắt. Bộ Lao động Đài Loan hiện cũng tuyên truyền công thức xịt mai để hỗ trợ sức khỏe tinh thần của người lao động, ngủ đủ, duy trì hoạt động, giao tiếp với người khác, yêu thương và vui cười, đồng thời ăn uống lành mạnh. Như vậy, một đời sống giải trí lành mạnh không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ điện thoại, phim ảnh hay trò chơi. Chúng ta vẫn có thể xem phim, nghe nhạc, chơi game, sử dụng mạng xã hội, nhưng phải biết kiểm soát thời gian và không để những hoạt động giải trí chiếm hết thời gian ngủ nghỉ, vận động và giao tiếp của mình. Hãy thử tự hỏi, hoạt động này có giúp tôi khỏe hơn không? Có giúp tôi vui hơn không? Có giúp tôi gần gũi với người khác hơn không? Có khiến tôi ngày mai đi làm tốt hơn không? Nếu câu trả lời là có, đó có thể là một hình thức giải trí tốt. Còn nếu một hoạt động khiến chúng ta thức khuya, mất tiền quá nhiều, bỏ bê công việc, xa cách gia đình hoặc sức khỏe ngày càng giảm sút, thì chúng ta cần xem lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta đến với một câu chuyện rất gần với cuộc sống của nhiều người lao động Việt Nam tại Đài Loan. Minh sang Đài Loan làm việc, ban đầu rất vui vì có việc làm và mỗi tháng có thể gửi tiền về cho gia đình. Nhưng sau một thời gian, cuộc sống trở nên đơn điệu, sáng đi làm, tối về phòng, cuối tuần cũng không biết đi đâu. Sau giờ làm, Minh thường nằm trên giường xem điện thoại. Ban đầu chỉ định xem 20 phút, nhưng video này nói tiếp video khác. Có hôm Minh xem đến gần 1 giờ sáng. Ngày hôm sau, đi làm thì buồn ngủ, mệt mỏi và không có tinh thần. Minh cũng rất nhớ cha mẹ, nhưng vì mệt nên nhiều lần tự nhủ, ngày mai gọi về cũng được. Cuối cùng, Minh nhận ra cuộc sống của mình chỉ còn đi làm và sử dụng điện thoại. Một người bạn thấy vậy nên rủ Minh cuối tuần

0: đi bộ ở công viên gần nhà. Ban đầu Minh không muốn đi, nhưng sau đó đồng ý. Hai người vừa đi bộ vừa trò chuyện, nhìn thấy người Đài Loan tập thể dục, dắt chó và đưa con đi công viên. Minh nhận ra rằng cuộc sống ở Đài Loan không chỉ có công việc. Sau đó Minh cùng bạn bè bắt đầu chơi thể thao, nấu ăn, đi tham quan những nơi gần nhà và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động cộng đồng. Minh cũng đặt ra cho mình một số nguyên tắc: hạn chế sử dụng điện thoại vào ban đêm, mỗi tuần vận động ít nhất một lần và thường xuyên gọi điện về cho gia đình. Dần dần, Minh cảm thấy vui vẻ hơn và không còn cảm giác mỗi ngày đều buồn chán. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng giải trí lành mạnh không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Minh không cần đi du lịch xa hay tiêu nhiều tiền, mà chỉ bắt đầu bằng một buổi đi bộ, chơi thể thao, nấu ăn và trò chuyện với bạn bè. Khi sống xa quê hương, nếu chỉ ở một mình trong phòng và nhìn vào điện thoại, chúng ta rất dễ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, hãy chủ động giao tiếp với những người xung quanh, có thể là bạn bè người Việt Nam, người Đài Loan hoặc bạn bè đến từ các quốc gia khác. Không cần nói tiếng Trung thật giỏi mới có thể kết bạn được. Một câu chào, một nụ cười hoặc một lời hỏi thăm cũng có thể bắt đầu một mối quan hệ tốt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại. Thay vì xem điện thoại 2 tiếng, có thể xem một bộ phim rồi dành thời gian đi bộ 20 phút hoặc 30 phút. Cuối tuần, thay vì ngủ cả ngày, có thể đi chợ, nấu ăn, món ăn Việt Nam, đi công viên hoặc khám phá một địa điểm gần nơi mình sinh sống. Đặc biệt, giải trí cũng cần phù hợp với khả năng tài chính. Đừng vì muốn vui mà thường xuyên uống rượu, mua sắm hoặc tiêu quá nhiều tiền. Chúng ta sang Đài Loan làm việc cũng là để tiết kiệm và chăm lo cho gia đình. Vì vậy, hãy nhớ rằng mục đích của giải trí là giúp chúng ta khỏe hơn, vui hơn và có thêm năng lượng cho công việc, chứ không phải sau khi giải trí lại càng mệt mỏi hoặc tốn kém hơn. Một đời sống tốt cần có công việc, nghỉ ngơi, vận động, giao tiếp và thời gian dành cho gia đình. Những thay đổi nhỏ nếu duy trì đều đặn sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ hơn tại Đài Loan.
1: Quý vị thân mến, chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống tại Đài Loan. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
3: 以上请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。